7. Mbele ya sheria, watu wote ni sawa na wanastahili haki sawa za kulindwa. Wote wana haki sawa ya kulindwa kutokana na ubaguzi wowote. Unaweza kuvunja taarifa hii na mambo yoyote yanayoweza kuleta ubaguzi kama huu. Kifungu cha 8. Kila mtu ana haki ya kutetewa na baraza la hukumu kwa makosa ya kuvunjiwa haki zake za asili anazostahili kwa mujibu wa kanuni na sheria. Kifungu cha 9. Mtu yoyote asikamatwe, asifungwe au kuhamishwa kutoka nchi yake bila sheria. Kifungu cha 10. Kila mtu ana haki kamili ya kuhukumiwa vyema hadharani na baraza la hukumu lililo huru na lisilo na upendeleo katika kutoa uamuzi wa haki zake na wajibu wake na wa makosa yoyote yanayomhusu. Kifungu cha 11. 1. Kila mtu anayeshtakiwa kwa kosa la kuvunja sheria ana haki ya kuangaliwa kama si mkosefu mpaka ithibitishwe kwa sheria kwa kuhukumiwa hadharani kwamba ana hatia. 2. Mtu yeyote asitiwe hatiani kwa tendo lolote au jambo lolote ambalo halikupinga sheria ya taifa au kati ya mataifa wakati alipolitenda. Wala asipewe adhabu kali zaidi kuliko ile aliyokuwamo katika sheria wakati alipofanya kosa. Kifungu cha 12. Kila mtu asiingiliwe bila sheria katika mambo yake ya faraga, ya jamii yake, ya nyumbani mwake au ya barua zake. Wala asivunjiwe heshima na sifa yake. Kila mmoja ana haki ya kulindwa na sheria kutokana na pingamizi au mambo kama hayo. Kifungu cha 13. 1. Kila mtu ana haki ya kwenda mahali anapotaka na kuishi katika kila nchi. 2. Kila mtu ana haki ya kuhama katika nchi yeyote, hata nchi yake mwenyewe, na ana haki ya kurejea katika nchi yake. Kifungu cha 14. 1. Kila mtu ana haki ya kukimbilia na kustarehe katika nchi nyingine kwa ajili ya kuepukana na udhalimu. 2. Haki hii haiwezi kuombwa kwa udhalimu ambao unatokana na makosa ya mambo ya siasa au na makosa ya maazimio na kanuni za Umoja wa Taifa. Kifungu cha 15. 1. Kila mtu ana haki ya utaifa. 2. Mtu yeyote asinyang'anywe utaifa wake bila sheria, wala asinyimwe haki ya kujibadili taifa lake kama akitaka. Kifungu cha 16. 1. Watu wazima, wanaume kwa wanawake, wana haki ya kuoana na kuunda jamaa bila kizuio chochote kwa sababu ya rangi, taifa au dini. Wana haki sawa za ndoa wakati wa maisha yao ya ndoa na wakati wa kutenguka ndoa. 2. Ndoa inaweza kufungwa tu kwa hiari na mapatano kamili kati ya hao wanaotaka kuoana. 3. Jamaa ni kiungo cha asili cha jamii ya watu na inastahili kulindwa na watu pamoja na serikali. Kifungo cha 17. 1. Kila mtu ana haki ya kuwa na mali yake binafsi au kwa kushirikiana na watu wengine. 2. Mtu asinyang'anywe mali yake bila sheria. Kifungu cha 18. Kila mtu ana haki ya uhuru wa mawazo, dhamira na dini. Haki hii inahusu pia uhuru wa kubadili dini yake au imani na uhuru wa kubainisha hadharani au faragani akiwa peke yake au na watu wengine dini yake kwa kufundisha, kwa vitendo, kuabudu na kwa kuadhimisha. Kifungu cha 19. Kila mmoja ana haki ya uhuru wa kutoa na kueleza maoni yake. Haki hii inahusu pia uhuru wa kushikilia maoni yake bila kuingiliwa kati
na uhuru wa kutafuta.

na kutoa habari na maono kwa njia yoyote bila kujali mipaka. Kifungu cha 20. Moja, kila mtu anayo haki ya kushiriki katika makutano na chama kwa hali ya amani. Pili, mtu yeyote asilazimishwe kuwa mwanachama wa chama fulani. Kifungu cha 21. Moja, kila mmoja anayo haki ya kushiriki katika serikali ya nchi yake, yeye mwenyewe binafsi au kwa njia ya mjumbe aliyemchagua kwa hiari yake. Pili, kila mmoja anayo haki sawa ya kufanya kazi katika serikali. Matakwa hayo huonyeshwa katika uchaguzi halisi unaofanywa muda baada ya muda, ambao kila mtu hupiga kura na ambao hufanywa kwa kura ya siri na kila mtu kwa hiari yake. Tatu, matakwa ya watu ndiyo yatakuwa msingi wa utawala wa serikali. Hali hii itajidhihirisha kwenye uchaguzi za haki kwa watu wote na ambazo zinafanyika kwa siri au namna nyingine ambayo itahakikisha uchaguzi kuwa huru. Kifungu cha 22. Kila mtu kama raia ana haki ya kutunzwa na anastahili kupata hali zinazotokana na uchumi, starehe na utamaduni ambazo ni za lazima kwa hali bora ya maendeleo ya nafsi yake, kwa njia ya juhudi ya taifa, ya ushirikiano kati ya mataifa, na kwa mujibu wa utaratibu na utajiri wa kila nchi. Kifungu cha 23. Moja, kila mtu ana haki ya kufanya kazi, ya kuchagua kazi anayopenda, ya kuchagua kazi yenye masharti mazuri, na ana haki ya kulindwa asikose kazi. Pili, kila mtu ana haki ya kupata mshahara sawa na wengine wenye kazi ya namna moja bila ubaguzi. Tatu, kila mfanyakazi anayo haki ya kupata mshahara wa kufaa na unaopendeza utakaomwezesha yeye mwenyewe pamoja na jamii yake kuishi katika hali bora na ahifadhiwe ikiwa lazima maisha yake kwa njia nyingine. Nne, kila mtu anayo haki ya kuunda, ya kujiunga na chama chochote cha wafanyikazi kwa ajili ya kulinda haki zake za kazi. Kifungu cha 24. Kila mtu ana haki ya kupumzika na kufanya kazi kwa kiasi cha saa zinazostahili. Pia ana haki ya kupata likizo kwa vipindi na kupokea mshahara kama vile angekuwa kazini. Kifungu cha 25. Moja, kila mtu anayo haki ya kupata hali bora ya maisha, yeye mwenyewe pamoja na jamii yake, na kupata chakula, mavazi, nyumba, matibabu na hifadhi za lazima kwa maisha yake. Pia ana haki ya kutunzwa wakati wa kazi, wakati wa ugonjwa, wa kutojiweza, ujane, uzee, au anapokosa riziki yake kwa kutoweza kujisaidia. Pili, akina mama na watoto wanastahili kutunzwa na kupewa msaada maalum. Watoto wote, wawe wamezaliwa katika hali ya ndoa ama hapana, lazima watunzwe vyema. Kifungu cha 26. Moja, kila mtu ana haki ya kuelimishwa. Elimu yapasa itolewe bure, hasa ile ya madarasa ya chini. Elimu ya madarasa ya chini ihudhuriwe kwa lazima. Elimu ya ufundi na ustadi iwe wazi kwa wote. Na elimu ya juu iwe wazi kwa wote kwa kutegemea sifa ya mtu. Pili, elimu itolewe kwa madhumuni ya kuendeleza barabara hali ya binadamu na kwa shabaha ya kukuza haki za binadamu na uhuru wao wa asili. Elimu ina wajibu wa kukuza hali ya kueleana, kuvumiliana na ya urafiki kati ya mataifa na kati ya watu wa rangi na dini mbalimbali. Kadhalika, ina wajibu wa kuendeleza shughuli za Umoja wa Mataifa za kudumisha amani.
Tatu, ni haki ya wazazi kuchagua aina ya elimu ya kufunza watoto wao. Kifungu cha 27. Moja, kila mtu anayo haki ya kushiriki katika maisha ya utamaduni ya jamii yoyote, na anayo haki ya kufurahia ustadi wa kazi na kushirikia katika maendeleo ya mambo ya sayansi na faida zinazotokana nayo. Pili, kila mtu ana haki ya kulindwa kwa kila hali ya kutokana na mambo ya sayansi aliyoandika, aliyochora au aliyogundua. Kifungu cha 28. Ni haki ya kila mtu alindwe na taratibu au kanuni za jamii na zinazohusu mataifa mbalimbali ambazo ndani yake uhuru na haki zilizoelezwa katika taarifa hii zinaweza kuhifadhiwa barabara. Kifungu cha 29. Moja, kila mtu ana wajibu wa watu wa jamii yoyote ambao kati yao ndio kunaweza kupatikana maendeleo kamili ya hali bora ya maisha yake. Pili, katika kutumia haki na uhuru wake, kila mtu itabidi kufuata kanuni zile tu zilizowekwa kwa sheria na kwa ajili ya kulinda heshima inayotakiwa juu ya haki na uhuru wa watu wengine, na kwa ajili ya kuhifadhi kanuni za haki, usalama na hali njema ya maisha katika jamii ya kidemokrasia. Tatu, uhuru huu na haki hizi kamwe visitumiwe kinyume cha maazimio na kanuni za Umoja wa Mataifa. Kifungu cha 30. Hakuna maneno yoyote katika taarifa hii yanayoweza kubashiriwa kwamba yanaruhusu nchi yoyote, kikundi cha watu au mtu fulani kufanya au kushughulika na jambo lolote ambalo nia yake ni kuharibu uhuru na haki zilizoelezwa humo.